0: Хмельницький 105.3 FM. Забезпечуємо настрій на кожен день.
1: Дзвони, перестань підбирати.

Перець ФМ. Смачно, голосно, з Першиком. You shot me so damn good. You shot me then you

0: На Перес ФМ усе про все.
1: Як видалити пригорілу тканину з праски в домашніх умовах? Якщо ви зіткнулися з такою проблемою, її потрібно відразу позбутися. Якщо ступінь забруднення підошви праски незначний, використайте перекис водню. Та перед тим злегка нагрійте праску, щоб підошва стала теплою. Змочіть ватний диск перекисом і протріть область забруднення, поки прихар не зникне. Щоб очистити отвори для виходу пари, скористайтеся ватними паличками, попередньо змочивши їх у перекисі водню. Також очистити підошву праски від пригару допоможе зубна паста. Щоб скористатися цим методом, теж нагрійте праску на теплу підошву, видавіть трохи засобу та тканинною серветкою спробуйте видалити всі забруднення. Протирайте доти, доки нагар повністю не зникне. Протріть підошву праски чистою вологою тканиною. Кожна господиня хоча б раз у житті стикалася з різними забрудненнями у побуті, з якими допомагають впоратися підручні засоби. Зараз дам кілька порад, як почистити пральну машину від накипу. Найпоширеніший засіб для чищення пральних машин – це лимонна кислота. Важливо, використовуйте саме лимонну кислоту, а не лимонний сік, тому що він менш концентрований і тому не такий ефективний. Беремо 200 грамів лимонної кислоти, висипаємо у відсік для порошку та встановлюємо режим прання бавовна при температурі 60-90 градусів. Вмикаємо пральну машину без білизни.
0: На Перес ФМ усе про все.
2: Перес ФМ.
0: Нова українська музика на радіо Перес ФМ.
3: Скай і Джамала. Божевільні. Божевільні.

Все на світі, як вода, все на світі, як пісок. Ти буваєш не сама.

все, здається, я розумію, що відбувається в цей момент. Просто в якісь особливо важливі хвилини твого життя Бог – той самий офігезний чувак, якому ти дякуєш, що він в тебе є. Так ось він тихенько бере в руки фотоапарат, наводить фокус, примружується і клац! Є! Спалах! Так, на мить засліплює очі, але ж підсвічує найважливіше – думку, погляд. Довгоочікуване так у відповідь, або дві смужки на тесті.

0: На Перець ФМ усе про все. Яких важливих традицій дотримуються в останній тиждень перед постом і що потрібно зробити в прощену неділю? У 2023 році прощена неділя випадає на 26 лютого. Ця неділя стане останнім днем масляної та останнім днем перед початком Великого посту. Цього дня можна востаннє перед початком посту їсти яйця та молочні продукти. Цього дня проводжають зиму, символічно спалюючи опудало масляної та закликають весну. Але найважливіша традиція цього дня – просити вибачення у рідних, друзів, знайомих за всі заподіяні образи протягом останнього року. У прощений день треба відпустити всі власні образи, помиритися з тими, з ким виникли сварки та розбіжності, залагодити всі конфлікти. Віруючі цього дня сповідаються. Ввечері сім'я збирається в гостях у найстаршого родича і там просять вибачення один в одного, а вдома обов'язково обіймають один одного перед сном з проханням пробачити за всі заподіяні образи. Крім того, у прощену неділю є традиція відвідувати могили померлих родичів. У них також заведено просити вибачення. Окрім традиційних млинців, оскільки це останній день масляної, на прощену неділю готують вареники. Усю їжу цього дня намагаються доїсти, а також роздавати їжу бідним. Великий пост у православних розпочнеться 27 лютого та триватиме до 15 квітня. Основні традиції у піст – духовне очищення, дотримання обмежень у їжі та розвагах, читання молитов.
1: На Перець ФМ усе про все.
2: Перець ФМ.
1: Нова українська музика на радіо Перець ФМ.
3: Таяна Марічка.

0: Нова українська музика на Перець ФМ.
1: І знову вихідні, думками навпопад, а ти на самоті.

село о десятій, везе мене знову до рідної хати. Коні пасуться на лузі,

батьківська хата схилилась низенько, а в хаті синочків очікує ненька. Стукаю легко маленьке віконце, мама виходить, як сонце.

захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

Express FM. Радіо номер один незалежної України.

0: острі жарти на Перець FM.
1: Дві бабусі на кладовищі.
2: Анько, а тобі вже кілька років?
3: 80,
2: а тобі?
3: 95.
2: І ти ще будеш іти додому?

смакує по-іншому, коли в ньому є чай граф. Радіо Перед ФМ та чай граф запрошують на смачне чаювання. Щодня по буднях о 9:25. Відповідай на веселі запитання, збери баланс смаку і гумору і вигравай стильну чайну колекцію і новинку від граф. Холодні функціональні чаї. Партнер проєкту «Чай граф». Граф. Твій стиль, твій смак.

просили, скажіть, нам намились, сестриці і братці. Що з'явилось на початку? Музика або танці? Відповідь проста. Красу таку не просто було знайти. Давай танцюй, не стій, бо спочатку з'явилась ти.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Сьогодні субота, 15 серпня. У погоди свої плани, у нас свої, тож давайте хоча б їх познайомимо. На заході країни синоптики обіцяють переважно ясну погоду без опадів до 27 з плюсом. На сході сонячно, плюс 23. На півдні переважно ясно, до 25 з плюсом. На півночі хмарно з проясненням, 20-22 тепла в день. У центральних областях переважно хмарна погода, плюс 23, плюс 25. У нашому Криму сонячно, 22-24 тепла. У столиці сьогодні хмарно з проясненням, температура повітря в день 23-25 градусів із позначкою плюс. Температуру ми вже знаємо, час тримати настрій.
0: Погода на Перець ФМ.

Кіс FM. Радіо номер один незалежної України.

0: Реклама на Перець FM.
1: У нас навіть реклама нестандартна, бо Міліні робить нестандартні меблі. Якщо треба маленький диван, Міліні зменшує. І якщо потрібно велике м'яке ліжко, ми його збільшимо і не за всі гроші світу. Міліні. Робимо меблі за вашим запитом. Сайт millini.com.ua.
2: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
3: Нанофарба.
4: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого. Контент сервісу HBO Max, що доступний у передплаті стандарт, включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак NPSS та Мегопак Y.
0: На Перець FM.
5: 4-5-6-8-2-6-0. Підзарядка.
6: На цьому тижні ранок на Перець FM починався так.
7: В Європі шалена спека. Я думаю, що ви про це знаєте. Там кожен рятується як може. В Варшаві, наприклад, водій автобуса, він вийшов прийти на роботу у спідниці. Він просто хотів таким чином пережити спеку. Водіїв автобусів є правило, працювати треба в довгих штанях, а шорти там заборонені. А ось про спідниці в правилах нічого не сказано, тож водій вирішив, якщо не можна шорти, то буде спідниця. Але план не спрацював. Під час перевірки інспектори побачили його незвичайний дрес-код і теж визнали його порушенням. Перевізника оштрафували на кілька сотень злотих, а водій отримав усне попередження.
6: Щодня по буднях з 8 до 11:00

0: Погода на Перець ФМ.
1: Сьогодні субота, 15 серпня. У погоди свої плани, у нас свої, тож давайте хоча б їх познайомимо. На заході країни синоптики обіцяють переважно ясну погоду без опадів до 27 з плюсом. На сході сонячно, плюс 23. На півдні переважно ясно, до 25 з плюсом. На півночі хмарно з проясненням, 20-22 тепла в день. У центральних областях переважно хмарна погода, плюс 23, плюс 25. У нашому Криму сонячно, 22-24 тепла. У столиці сьогодні хмарно з проясненням, температура повітря в день 23-25 градусів із позначкою плюс. Температуру ми вже знаємо, час тримати настрій.
0: Погода на Перець ФМ.

0: на Перець ФМ. Чури-мури.
1: Ой, дівчата, кажуть, що жінки погано водять авто. Нічого подібного, просто ми їдемо красиво, а всі інші нам заважають.
0: Чури-мури, чури-мури, чури-мури. Жіночі жарти з Перчиком.

Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Вшановуємо пам'ять загиблих українців, військових і цивільних, героїв і героїнь, дорослих і янголят. Ви назавжди в наших серцях. Ви частина хороброї нації, частина перемоги України. Герої не вмирають.

0: гострі жарти на Перець FM.
1: Слухай, а що треба робити, щоб люди писали більше коментарів? Ну ти даєш. Виклади пост з помилками.

0: Реклама на Перець FM. Щоразу тут наперед перший повнометражний оріджинал. Готель «Соколине сяйво». З 24 серпня тільки на «Київстар ТБ».
1: Для всіх є щось нове на «Київстар ТБ».
0: Реклама на Перець FM.

0: На цьому тижні ранок на Перез ФМ починався так.
1: Вчені з'ясували, що собаки отримують задоволення, коли ви їм усміхаєтеся. А провели таке дослідження, там взяли участь 14 песиків. За допомогою томографа вчені спостерігали за їхнім мозком, поки тваринам показували фото людських облич із різними емоціями. І от усміхнені обличчя активували ділянку мозку, пов'язану з винагородою. Таку ж реакцію раніше і фіксували, коли собаки отримували смачну їжу або відчували запах знайомої людини. Тому от посміхнутися обов'язково, а ще й тьомнути той носик, то на 100% задоволення для ваших домашніх буде на весь день.
0: Підзарядка. Щодня по буднях з 8 до 11 на Перець ФМ.

0: «Погода» на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні субота, 15 серпня. У погоди свої плани, у нас свої, тож давайте хоча б їх познайомимо. На заході країни синоптики обіцяють переважно ясну погоду без опадів, до 27 з плюсом. На сході – сонячно, плюс 23. На півдні – переважно ясно, до 25 з плюсом.

0: На півночі хмарно з проясненням, 20-22 тепла в день. У центральних областях переважно хмарна погода, плюс 23, плюс 25. У нашому Криму сонячно, 22-24 тепла. У столиці сьогодні хмарно з проясненням, температура повітря в день 23-25 градусів із позначкою плюс. Температуру ми вже знаємо, час тримати настрій.
1: Погода на Перець ФМ.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна – народна.

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Дівчата, маю сказати вам чесно, коли була мала, думала, що дорослі все знають. От тепер я доросла. І зрозуміла, ми всі просто гарно імпровізуємо.
1: Шури-мури.
3: Шури-мури.
1: Шури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.

0: Мар'яни!
1: Гострі жарти на Перець ФМ.
2: Як я зрозуміла, що я доросла, це коли мама перестала ховати від мене цукерки, а тато якраз почав ховати від мене коньяк.

0: Саша.
1: Він смакує по-іншому, коли в ньому є чайграф. Радіо Перець ФМ та чайграф запрошують на смачне чаювання. Щодня по буднях о 9:25 відповідай на веселі запитання, збери баланс смаку і гумору і вигравай стильну чайну колекцію і новинку від граф. Холодні функціональні чаї. Партнер проєкту «Чайграф». Граф. Твій стиль. Твій смак.
2: Like my favorite song going round and round my head. 5 days on the

0: Реклама на Перець FM. Чуєш?
1: Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Ми послухали рекламу матраців у колег по цеху, і у одних в рекламі стогнуть, у інших відпочивають. А Міліні пропонує ортопедичні матраци абсолютно для усього. Бо впевнені, вам буде дуже комфортно. Обирайте свій матрац Міліні на сайті Міліні.com.ua і живіть то життя задоволення.
5: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
6: Нанофарба.
7: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого. Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті стандарт, включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+S та Мегопак Y.
0: Реклама на Перець FM.

0: На цьому тижні ранок на Перець ФМ починався так.
1: Фанатів Гаррі Поттера настільки багато, що вони навіть захищають місця, які асоціюються з деякими персонажами. От фанати Гаррі Поттера захистили місто Добі від енергетичного кабелю. Там в Великій Британії планували прокласти енергетичний кабель саме через пляж, де знімали сцену прощання Добі з Гаррі Поттера. І тут втрутилися фанати, вони почали масово телефонувати в компанію і обурюватися, як можна прокладати кабель через пляж місця Добі. Так. Причому керівник проєкту спочатку взагалі не розумів, про що йдеться, який Добі, чому йому телефонують. Компанія, зрештою, змінила маршрут і перенесла кабель подалі від цього місця.
0: Щодня по буднях з 8 до 11.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні субота, 15 серпня. У погоди свої плани, у нас свої, тож давайте хоча б їх познайомимо. На заході країни синоптики обіцяють переважно ясну погоду без опадів, до 27 з плюсом. На сході – сонячно, плюс 23. На півдні – переважно ясно, до 25 з плюсом. На півночі – хмарно з проясненням, 20-22 тепла в день. У центральних областях переважно хмарна погода, плюс 23, плюс 25. У нашому Криму сонячно, 22-24 тепла. У столиці сьогодні хмарно з проясненням, температура повітря в день 23-25 градусів із позначкою плюс. Температуру ми вже знаємо, час тримати настрій.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна – на

0: на Перець ФМ.
1: Чори-мори.
2: А знаєте, дівчата, мені здається, найстрашніше питання від чоловіка: а що ти сьогодні купила?
1: Чори-мори.
3: Чори-мори.
1: Чори-мори.
0: Жіночі жарти з Перчиком.

0: стрижарти на Перець FM.
1: Останнім часом зовсім не чути анекдотів про Вовочку в школі. Нарешті вивчився хлопець.

0: Реклама на Перець ФМ.
1: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
2: Завчасно все взяти на промі.
1: Там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
0: Щоразу тут наперед перший повнометражний оріджинал «Готель Соколине Сяйво» з 24 серпня тільки на «Київстар ТБ».
3: Для всіх є щось нове на «Київстар ТБ».
0: Реклама на Перець ФМ.

0: Aperis FM Art Digest.
1: Друзі, зараз я розкажу вам, де ви можете гарненько відпочити та різноманітнити своє дозвілля. У Fields Garden виступить одна з найяскравіших артисток сучасної української сцени Клавдія Петрівна. Її унікальне звучання, щирі тексти та особлива атмосфера вже підкорили мільйони слухачів. Якщо давно мріяли почути улюблені хіти наживо, не пропустіть цей концерт. Ведучий ранкового шоу «Підзарядка» на Перець ФМ та зірковий діджей Саня Димов запрошує вас до Львова на грандіозну вечірку у стилі диско 90-х і 2000-х. Найкращі хіти, танці, крута атмосфера та незабутні емоції чекають на вас у ресторанно-готельному комплексі «Faces Львів». Збирайте своїх людей і зустрічаємось там, де вечори стають особливими у «Faces Львів» і діджеєм Саною Димовим. Київський планетарій разом з музикантами Національного будинку музики запрошують на концерт у форматі 360 градусів орган під зорями «Белла Італія». На концерті звучатиме широка палітра яскравої та вишуканої італійської музики від Вівальді до неаполітанських пісень. Квитки на сайті Київського планетарію www.planet.org.ua. На ВДНГ відбудеться наймасштабніший фестиваль «Песики Фест». На вас чекають практичні заняття з дресирування, творчі майстер-класи для дорослих і дітей, ігрові зони з лабіринтами та перешкодами для малих і великих песиків, ярмарок корисностей, смаколиків та аксесуарів для хвостиків і багато іншого. Бажаю вам гарно провести свій час.
0: Art Digest. Ваш провідник у світ культурних подій міста. Нова українська музика на радіо Перець ФМ.
1: Стефані про

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна – народна.
2: Сьогодні субота, 15 серпня. У погоди свої плани, у нас свої, тож давайте хоча б їх познайомимо. На заході країни синоптики обіцяють переважно ясну погоду без опадів до 27 з плюсом. На сході – сонячно, плюс 23. На півдні – переважно ясно, до 25 з плюсом. На півночі – хмарно з проясненням, 20-22 тепла в день. У центральних областях переважно хмарна погода, плюс 23, плюс 25. У нашому Криму сонячно, 22-24 тепла. У столиці сьогодні хмарно з проясненням, температура повітря в день 23-25 градусів із позначкою плюс. Температуру ми вже знаємо, час тримати настрій.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна – народна.

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Ой, дівчатки, весна – це коли прокидається не тільки природа, а й бажання нічого не робити. Згодні?
1: Шури-мури.
3: Шури-мури.
1: Шури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.

0: Стрижарти на Перець ФМ.
1: Як каже один мій знайомий психолог, на свій рахунок потрібно приймати тільки грошові перекази.

День смакує по-іншому, коли в ньому є чай граф. Радіо Перець ФМ та чай граф запрошують на смачне чаювання. Щодня по буднях о 9:25. Відповідай на веселі запитання, збирай баланс смаку і гумору і вигравай стильну чайну колекцію і новинку від граф. Холодні функціональні чаї. Партнер проєкту чай граф. Граф. Твій стиль, твій смак.

0: Реклама на Перець ФМ.
1: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину на того звозити, і квартальні звіти зробити. Але завжди купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі, з безкоштовною доставкою з підписку Smart. Деталі на промі.ua.
0: Чуєш?
2: Вегас 24.
3: Гра кличе.
2: Вегас 24.
3: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
3: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
5: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
3: Нанофарба.
6: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого. Контент сервісу HBO Max, що доступний у передплаті стандарт, включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+S та Мегопак Y.
7: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
0: Реклама. На Перець ФМ.
8: 4, 5, 6, 8, 2, 6, 0.
9: На цьому тижні ранок на Перець ФМ починався так.
10: Американська компанія, вона запустила телеканал, на якому весь контент генерується штучним інтелектом. Там цілодобово крутиться от саме цей контент від шоу та сюжетів до навіть рекламних роликів. Що найцікавіше в цих відео? Це оці от фірмові галюцинації, так би мовити.
11: Ну, якісь баги, так, які виходять?
10: Ну, завжди там, ну, знаєш, то зайві пальці, то щось з обличчями стає, то якось воно там незрозуміло, як міксується, і справді там дивні обличчя, абсурдні діалоги, кринжові сценарії. Ну, а хто добровільно дивитиметься такий канал, достеменно невідомо.
9: Щодня по буднях з 8 до 11.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні субота, 15 серпня. У погоди свої плани, у нас свої, тож давайте хоча б їх познайомимо. На заході країни синоптики обіцяють переважно ясну погоду без опадів, до 27 з плюсом. На сході – сонячно, плюс 23. На півдні – переважно ясно, до 25 з плюсом. На півночі – хмарно з проясненням, 20-22 тепла в день. У центральних областях переважно хмарна погода, плюс 23, плюс 25. У нашому Криму сонячно, 22-24 тепла. У столиці сьогодні хмарно з проясненням, температура повітря в день 23-25 градусів із позначкою плюс. Температуру ми вже знаємо, час тримати настрій.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: на Перець ФМ. Шури-мури.
1: Дівчатки, знаєте, що таке справжнє кохання? Це коли він доїв останній шматок торта і досі живий.
0: Шури-мури. Шури-мури. Шури-мури. Жіночі жарти з перчиком.

0: Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Далі коротко про важливе. Мене звати Юлія Гердан. Вітаю. Нафтовий термінал «Шесхаріс» у Новоросійську призупинив роботу після атаки дронів. Про це повідомляє видання «Ройтерс». Зазначається, що термінал «Шесхаріс», через який проходить близько 700 тисяч барелів за добу, є головним російським об'єктом для експорту нафти на Чорному морі. Його закриття посилює тиск на енергетичну інфраструктуру Російської Федерації, яка зазнавала неодноразових атак впродовж останніх місяців. Україна запровадила нові санкції. Україна запровадила санкції проти компаній, людей та морських суден, які причетні до незаконного вивезення українського зерна з тимчасово окупованих територій. Про це повідомили у прес-службі Офісу президента України. До нового санкційного пакету увійшли 13 кораблів. Зазначається, що судна, які вивозять українське зерно з тимчасово окупованих територій, ходять під прапорами різних держав. 8 із них мають російський прапор, 3 – панамський і ще по одному – Белізу та Сен-Кітс і Невісу. Під санкції також потрапили власники цих суден та капітани. Загалом у санкційному пакеті йдеться про 11 росіян. Крім того, економічні обмеження запровадили проти 28 компаній, які організовують вивезення збіжжя з тимчасово окупованих територій. Україна також передасть усю інформацію про фігурантів санкційного списку міжнародним партнерам, щоб ті запровадили аналогічні обмеження. Чехія допоможе Україні з відновленням інфраструктури. Чеська Республіка планує надати Україні допомогу перед зимовим сезоном, зокрема у відновленні енергетичного сектору. Про це повідомив перший віце-прем'єр, міністр торгівлі та промисловості Чехії Карел Гавлічек, підтвердивши плани здійснити візит в Україну восени. Марвел показала другий трейлер «Месники. Сходження доктора Дума». У ролику головна увага прикута до доктора Дума. Також показали людей Ікс, деяких месників і сцени бою із Думом. Прем'єра стрічки запланована на 18 грудня. Наразі це вся наявна інформація. Для вас мовила Юлія Гердан. Почуємось.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги!

0: Хитрі жарти на Перець ФМ.
1: Дві санітарки між собою. Боже, Галя, хто це так гучно плаче? Це не та трійня, що народилася сьогодні вночі?
2: Ні, це їх батько в коридорі.

0: на Перець ФМ.
1: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
2: Завчасно все взяти на промі.
1: Там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
0: Щоразу тут наперед перший повнометражного оріджинал «Готель Соколине Сяйво» з 24 серпня тільки на «Київстар ТВ».
3: Для всіх є щось нове на «Київстар ТВ».
4: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на спеціальність актор театру та кіно. Майстер курсу В'ячеслав Довженко. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: На цьому тижні ранок на Перець ФМ починався так.
1: В Берліні влаштували велопарад. Здавалось би, ну, звичайна справа кататися на велосипеді, але ось там з дрес-кодом виявилася цікава ситуація. Одяг був за бажанням. Близько 700 людей взяли участь у World Naked Bike Ride, міжнародному велопробігу, де учасники можуть їхати повністю оголеними. Велосипедисти подолали 33 кілометри через центр міста, проїхалися повз Бранденбурзькі ворота та Рейхстаг. Причому організатори наголошують, жодного сексуального підтексту. Це акція про свободу, право на самовираження та привернення уваги до безпеки велосипедистів. Ось так от виявляється, перекрутили.
0: Підзарядка. Щодня по буднях з 8 до 11.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні субота, 15 серпня. У погоди свої плани, у нас свої, тож давайте хоча б їх познайомимо. На заході країни синоптики обіцяють переважно ясну погоду без опадів до 27 з плюсом. На сході – сонячно, плюс 23. На півдні – переважно ясно, до 25 з плюсом. На півночі – хмарно з проясненням, 20-22 тепла в день. У центральних областях переважно хмарна погода, плюс 23, плюс 25. У нашому Криму сонячно, 22-24 тепла. У столиці сьогодні хмарно з проясненням, температура повітря в день 23-25 градусів із позначкою плюс. Температуру ми вже знаємо, час тримати настрій.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Starlight.
1: На Перець ФМ.
0: Шури-мури.
2: Ой, дівчата, діти, це коли ти кажеш «не чіпай», а вони перевіряють, чому саме не можна чіпати.
0: Шури-мури, шури-мури, шури-мури.
1: Жіночі жарти з перчиком.

тобою сумую. Я не знаходжу собі місця, вибігаю з дому. Цілу ніч мандрую вулицями міста. Самотнього, як я, самотнього, як ти, міста. Що поєднало мене з тобою, міста? Що розлучило тебе зі мною? Я хотів би запитати, навіщо? Та замість відповіді тільки вітер свище. Десь там, у безлюдних провулках.

0: Хитрі жарти на Перець FM.
1: Все, Галю, з мене досить. Я так більше не можу, ти розумієш? Я хочу подати на розлучення, бо ти постійно п'яна.
2: Нічого собі, а я що, заміжня чи що?

Він смакує по-іншому, коли в ньому є чай граф. Радіо Перець ФМ та чай граф запрошують на смачне чаювання. Щодня по буднях о 9:25 відповідай на веселі запитання, збери баланс смаку і гумору і вигравай стильну чайну колекцію і новинку від граф. Холодні функціональні чаї. Партнер проєкту «Чай граф». Граф. Твій стиль, твій смак.

0: Реклама на Перець FM.
1: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину на того звозити, і квартальні звіти зробити. Але зошити купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі, з безкоштовною доставкою з підписку Smart. Деталі на промі.ua.
0: Чуєш?
2: Вегас 24.
3: Гра кличе.
2: Вегас 24.
3: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
3: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
5: Третій сезон Дому дракона на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого.
4: Контент сервісу HBO Max, що доступно в передплаті стандарт, включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+S та Мегопак Y.
6: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
0: Реклама на Перець FM.

0: На цьому тижні ранок на Перець ФМ починався так.
1: І от уявіть собі цікаву ситуацію, коли ви придбали собі квартиру на 34-му поверсі, а в будинку виявилося всього їх 32. І це насправді не жарт, не фантазія. У Китаї чоловіку ще у далекому 2013 році придбав собі житло. І за документами ця квартира знаходиться на 34-му поверсі. Проблема виявилася через декілька років, коли забудовник повідомив, що будинок добудований. Чоловік фактично приїхав на свято отримання ключів і дізнався, що в будинку лише 32 поверхи. Тоді він попросив повернути гроші. Частину йому віддали, а от решту намагається він досі отримати через суд. Отака от оказія. Довіряй, але провіряй.
0: Підзарядка. Щодня по буднях з 8 до 11.

0: Свобода на Перець ФМ.
1: Сьогодні субота, 15 серпня. У погоди свої плани, у нас свої, тож давайте хоча б їх познайомимо. На заході країни синоптики обіцяють переважно ясну погоду без опадів до 27 з плюсом. На сході сонячно, плюс 23. На півдні переважно ясно, до 25 з плюсом. На півночі хмарно з проясненням, 20-22 тепла в день. У центральних областях переважно хмарна погода, плюс 23, плюс 25. У нашому Криму сонячно, 22-24 тепла. У столиці сьогодні хмарно з проясненням, температура повітря в день 23-25 градусів із позначкою плюс. Температуру ми вже знаємо, час тримати настрій.
0: Погода на Перець ФМ.
2: Ой, ви знаєте, я не танцюю, я просто збоку стою в темноті. Я кожен день дуже важко працюю, нема вже запалу, часи не ті. Ви знаєте, я не тусуюсь,

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Коротко про головне саме зараз. Ви слухаєте Юлію Гердан. Мої вітання. Сили оборони вгатили по ракетно-космічному центру «Прогрес» у Самарі та аеродрому «Саваслейка». Про це повідомив Генштаб. «Прогрес» – це одне із ключових підприємств ракетно-космічної промисловості Російської Федерації, що виробляє ракети-носії сімейства «Союз». Ступінь збитків уточнюється. А на аеродромі «Саваслейка» у Нижньогородській області Російської Федерації є влучання із подальшою пожежею. Там базуються винищувачі-перехоплювачі «Міг-31К», носіїв балістичних ракет «Х-47М2 «Кинджал». Уряд виділив кошти на пільгові кредити для аграріїв. Кабінет міністрів України затвердив рішення про надання державних гарантій 19 фінансовим установам, що дозволить залучити майже 21 мільярд гривень на пільгове кредитування аграрного сектору. Цей крок має на меті полегшити доступ до фінансових ресурсів для фермерських господарств і агропідприємств по всій Україні. У координаційному штабі попередили про листи від шахраїв родинам полонених. У таких повідомленнях може міститися неправдива інформація про включення захисника до списків на обмін, його можливе повернення або інші відомості, пов'язані з перебуванням у полоні. У кордштабі наголосили, що подібні листи фальшиві та створені з метою введення родин в оману. У відомстві акцентували, що комунікують із родинами винятково через офіційні канали зв'язку та визначені державні механізми. Олійникова вийшла до другого кола турніру WTA-1000 у Цинциннаті. У Цинциннаті триває черговий турнір жіночої тенісної асоціації із призовим фондом понад 7,4 мільйони доларів. У першому колі змагань українка Олександра Олійникова за майже півтори години обіграла американку Ельвіну Калієву. Рахунок 6-4, 6-1. Наступна суперниця Олійникової посіяна під п'ятим номером нейтральна Міра Андрієва. Матч відбудеться 16 серпня о 18:00 за київським часом. Це і всі новини на цю хвилину. З вами була Юлія Гардан. Згодом почуємось.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: Стрижарти на Перець ФМ.
1: Як же важко заснути, знаючи, що в холодильнику мерзне їжа.

0: Реклама на Перець ФМ.
1: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
2: Завчасно все взяти на промі.
1: Там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на Prom.ua.
3: Друзі, привіт! Питання до вас. Як можна рекламувати бренд ортопедичних матраців і якісних м'яких меблів Міліні? Ну, щоб це виглядало не штучно і доволі цікаво. Пишіть нам в інстаграм Міліні Юкрейн або на сайт Міліні.com.ua.
4: Перший повнометражний оріджинал «Готель Соколине Сяйво» з 24 серпня тільки на Київстар ТБ.
5: Для всіх є щось нове на Київстар ТБ.
6: Київський університет культури продовжує набір на спеціальність режисер естради та телевізійних програм. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
7: Реклама на Перець ФМ.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Невже спека в Україну повертається? Дізнаємось про це детальніше. Завтра, у неділю, 16 серпня, на заході країни буде сонячно, 29-31 градус з позначкою плюс. На сході буде ясна погода без опадів, до 26 з плюсом. На півдні сонячно, 27 тепла. На півночі ясна погода, 24-26 вище нуля. У центральних областях сонячно, 26-28 з плюсом. У нашому Криму ясна погода без опадів, плюс 24, плюс 26. У столиці завтра синоптики обіцяють сонячну погоду, температура повітря 26-28 градусів із позначкою плюс. І нехай у вас на серці завжди сяє сонце.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

Серед темряви чудиться день, і так ясно зіркам серед ночі, як боїся у щасті себе, не дивись в мої карі очі.

0: на Перець ФМ. Чури-мури.
1: Мені здається, дівчат, тільки з віком починаєш розуміти, що найкращий відпочинок – це коли ніхто нічого не питає.
0: Чури-мури. Чури-мури. Чури-мури. Жіночі жарти з Перчиком.

0: Стрижарти на Перець ФМ.
1: Мамо, мамо, тут всі кажуть, що я ненормальна.
2: Так, доню, хто таке каже?
1: Таракани в голові.

0: Реклама на Перець FM. Чуєш?
1: Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
2: Нанофарба.
5: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого. Контент сервісу HBO Max щодо вступної передплати стандарт включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+S та Мегопак Y.
6: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
7: Реклама на Перець FM.

0: На цьому тижні ранок на Перець ФМ починався так.
1: Олександр Пономарьов. Він тепер ще й письменник.
2: Отак от, у свій 53-й день народження співак здивував фанів. Виявляється, що майже рік він таємно писав свій перший роман. Книга називається «30 днів Шаї людина» і має понад 480 сторінок. І це не автобіографія. Пономарьов написав справжню художню історію про кохання, стосунки та штучний інтелект.
1: Да, і кажуть, що настільки він занурився в роботу, що за цей час навіть схуд на 11 кілограмів. Тому, ну, по-перше, давайте пана Олександра привітаємо з днем народження. А по-друге, вже от прям цікаво, наскільки відгукнеться ця книга шанувальників.
0: Підзарядка. Щодня по буднях з 8 до 11:00

0: Сонячну погоду, температура повітря 26-28 градусів із позначкою плюс. І нехай у вас на серці завжди сяє сонце.
1: Погода на Перець ФМ.

смакує по-іншому, коли в ньому є чай граф. Радіо Перець ФМ та чай граф запрошують на смачне чаювання. Щодня по буднях о 9:25. Відповідай на веселі запитання, збери баланс смаку і гумору і вигравай стильну чайну колекцію і новинку від граф. Холодні функціональні чаї. Партнер проєкту чай граф. Граф. Твій стиль.

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Ой, дівчата, купила оце гараж, оформила його на коханця та здаю в оренду чоловікові. Ні, ну а що? Кручусь, як можу.
1: Шури-мури.
3: Шури-мури.
1: Шури-мури.
0: Жіночі жарти з перчиком.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Про головні події саме зараз. Мене звати Юлія Гердан. Вітаю. Кіберфахівці атакували цифрову інфраструктуру Wildberries. Фахівці спільноти Cyber Corps у межах операції в російському кіберпросторі атакували цифрову інфраструктуру компанії Wildberries, яка відіграє важливу роль у логістиці Російської Федерації та фінансуванні геноцидної війни проти українського народу. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони. Попри серйозний рівень захисту об'єкта, атака призвела до масштабних збоїв. Порушена робота основного дистанційного каналу обслуговування клієнтів, частково дестабілізована платіжна інфраструктура, створена додаткове навантаження на контакт-центри. Зафіксовані масові скарги, зокрема, через неможливість здійснити фінансові розрахунки. Кібероперація підсилила ефект кінетичних атак Сил оборони України по складах Wildberries, зумовивши чергові значні збитки компанії, яка живить економіку Росії, а отже і злочинну війну проти України, наголосили в ГУР. У Литві побудують завод боєприпасів для України та НАТО. Литва домовилася з українською оборонною компанією «ДЕМС» про створення нового підприємства із виробництва боєприпасів. Завод працюватиме на майданчиках в Алітусі та Пренайському районі, а його продукція буде призначена передусім для потреб України та згодом для інших союзників НАТО. Інформація про те, що 18-річним українкам у ЄС нібито обов'язково потрібно показувати резерв плюс для отримання захисту, є маніпуляцією. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації. Нове рішення ЄС стосується лише нових заявників, які мають військовий обов'язок в Україні. Воно однаково стосується чоловіків і жінок. Тобто звичайних 18-річних українок, студенток та інших жінок без військового обов'язку ця вимога автоматично не стосується. Олександр Хижняк проведе перший титульний бій у статусі професіонала на вечорі боксу «Усика». Українець буде боротися за звання чемпіона WBA Gold International проти аргентинця Дурвала Еліаса Палаціо. Цей бій стане для Хижняка лише третім у профірингі. У попередніх двох Хижняк перемагав нокаутами. Бій Хижняк-Палаціо пройде у Львові в суботу 22 серпня у межах вечора боксу, який організовує промоутерська компанія Олександра Усика. Наразі це вся наявна інформація. Для вас мовила Юлія Гердан.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: Гострі жарти на Перець ФМ.
1: Сьома, ну скажіть, що найголовніше в жіночій красі? Ну, начебто рот. А що, форма, колір, величина? Ні, головне, щоб був закритий.

0: Реклама на Перець FM. М'які меблі лінії інформують. У нас дуже симпатичні менеджери, і меблі у нас, ну, дуже гарні, дизайнерські. Тож будемо раді вас бачити в шоурумах Мілліні і на сайті millini.com.ua.
1: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на спеціальність актор театру та кіно. Майстер курсу В'ячеслав Довженко. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
2: Реклама на Перець FM.

0: На цьому тижні ранок на Перець ФМ починався так.
1: Стало відомо, що пісенний конкурс Євробачення в наступному році приїде до моря. Після перемоги болгарської співачки Дара на Євробаченні 2026 наступний конкурс прийматиме країна Болгарія. І не столиця, а сонячний Бургас на березі Чорного моря. Бургас підкорив організаторів своєю інфраструктурою, готелями, транспортом, ну і, звісно ж, атмосферою курортного міста. Тож у 2027 році Євробачення перетворить Бургас на величезну музичну сцену.
0: Підзарядка. Щодня по буднях з 8 до 11.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Невже спека в Україну повертається? Дізнаємось про це детальніше. Завтра, у неділю, 16 серпня, на заході країни буде сонячно, 29-31 градус з позначкою плюс. На сході буде ясна погода без опадів, до 26 з плюсом. На півдні сонячно, 27 тепла. На півночі ясна погода, 24-26 вище нуля. У центральних областях сонячно, 26-28 з плюсом. У нашому Криму ясна погода без опадів, плюс 24, плюс 26. У столиці завтра синоптики обіцяють сонячну погоду, температура повітря 26-28 градусів із позначкою плюс. І нехай у вас на серці завжди сяє сонце.
0: Погода на Перець ФМ.

0: на Перець ФМ. Шури-мури.
1: Життя бентежне, дівчатки. Раніше чекала принца на білому коні, а зараз кур'єра з піцею.
0: Шури-мури. Шури-мури. Шури-мури. Жіночі жарти з перчиком.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Куме, а чого це у вас дверей в туалеті нема? Тю, а що там красти?

смакує по-іншому, коли в ньому є чай граф. Радіо Перець ФМ та чай граф запрошують на смачне чаювання. Щодня по буднях о 9:25 відповідай на веселі запитання, збирай баланс смаку і гумору і вигравай стильну чайну колекцію і новинку від граф. Холодні функціональні чаї. Партнер проєкту «Чай граф». Граф. Твій стиль, твій смак.

0: Реклама на Перець FM. Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого. Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті стандарт, включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+S та Мегопак Y.
1: Щоразу тут наперед перший повнометражний оріджинал «Готель Соколине Сяйво» з 24 серпня тільки на «Київстар ТБ».
2: Для всіх є щось нове на «Київстар ТБ».
3: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
0: Реклама на Перець FM.

0: На цьому тижні ранок на Перець ФМ починався так.
1: І уявіть, що ви приходите на весілля, а вам замість торту дають повітряну кульку. Ще й кажуть, ну їжте, давайте смачного, як то кажуть. Саме такі їстівні кульки з гелієм зараз стають новим трендом весільним у Сполучених Штатах. Роблять ці кульки із спеціальної суміші цукру та крохмалю. Наповнюють гелієм та підвішують на таку їстівну ниточку. Найцікавіше те, що починається після першого укусу. Бо людина вдихає гелій, який є в кульках, і кілька секунд говорить дуже високим мультяшним голосом. І звісно, що саме ці моменти гості потім знімають на відео, викладають у соцмережі, і тренд розлітається далі.
0: Підзарядка. Щодня по буднях з 8 до 11.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Невже спека в Україну повертається? Дізнаємось про це детальніше. Завтра, у неділю, 16 серпня, на заході країни буде сонячно, 29-31 градус позначкою плюс. На сході буде ясна погода без опадів, до 26 з плюсом. На півдні сонячно, 27 тепла. На півночі ясна погода, 24-26 вище нуля. У центральних областях сонячно, 26-28 з плюсом. У нашому Криму ясна погода без опадів, плюс 24, плюс 26. У столиці завтра синоптики обіцяють сонячну погоду, температура повітря 26-28 градусів із позначкою плюс. І нехай у вас на серці завжди сяє сонце.
0: Погода на Перець ФМ.

0: на Перець ФМ. Чури-мури.
1: Ні, дівчата, знаєте, пам'ять у мене хороша. Я пам'ятаю навіть те, чого чоловік не казав, але мав на увазі.
0: Чури-мури. Чури-мури. Чури-мури. Жіночі жарти з Перчиком.

FM. FM. Ми створюємо наш плейлист з особливою любов'ю. Переконайся, вмикай перець у твоєму місці.

0: стрижарте на Перець FM.
1: Я вибачаюсь, а не підкажете, де стоїть електричка на Мукачево? Вже пішла. Ну це капець. А куди?

0: Реклама на Перець FM. Чуєш?
1: Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: У нас навіть реклама нестандартна, бо Міліні робить нестандартні меблі. Якщо треба маленький диван, Міліні зменшує. І якщо потрібно велике м'яке ліжко, ми його збільшимо і не за всі гроші світу. Міліні. Робимо меблі за вашим запитом. Сайт millini.com.ua.
5: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого.
3: Контент сервісу HBO Max, що доступно передплаті стандарт, включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+S та Мегопак Y.
6: Київський університет культури продовжує набір на спеціальність режисер естради та телевізійних програм. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
7: Реклама на Перець FM.

0: на цьому тижні ранок на Перець ФМ починався так.
1: Марин, от ти от перевіряла, наскільки ти можеш не дихати, затамувати подих.
2: Так, ми колись з дитиною грали, ну і, здається, півхвилинки це було.
1: Півхвилинки. А от, виявляється, у світі існує світовий рекорд. І це знаєш скільки? Майже півгодини.
2: Та ну.
1: Отак от, хорватський фрідайвер Вітомір Марічич, він затримав дихання під водою на 29 хвилин і 3 секунди.
2: Він якийсь амфібія взагалі, хто він?
1: Фрідайвер. Цей рекорд, це такий результат багаторічних тренувань спеціальних технік. Спостерігаємо за різноманітними рекордами, чого люди тільки не придумають, щоб туди потрапити в ці рекорди. Але це може нашкодити вашому здоров'ю, тому не повторюйте в жодному разі.
0: Щодня по буднях з 8 до 11

0: Погода на Перець ФМ.
1: Невже спека в Україну повертається? Дізнаємось про це детальніше. Завтра, у неділю, 16 серпня, на заході країни буде сонячно, 29-31 градус з позначкою плюс. На сході буде ясна погода без опадів, до 26 з плюсом. На півдні сонячно, 27 тепла. На півночі ясна погода, 24-26 вище нуля.

0: Перець ФМ. В дорозі слухай Перець ФМ.
1: І повзелі найвучови, і гуркочі, і бурчі. Відки взявся, я не знаю, чим прийдеться закінчить. Хвиля радісну плюскоче.

0: на Перець ФМ. Чури-мури.
1: Дівчат, вчора в магазині зрозуміла нарешті, що таке те доросле життя. Це коли купуєш собі сковорідку і реально так радієш.
0: Чури-мури. Чури-мури. Чури-мури. Жіночі жарти з Перчиком.

0: Гострі жарти на Перець ФМ.
1: Ой, я свого чоловіка балую. Купила йому костюм трійку, труси і дві шкарпетки. Люблю його, заразу, люблю так.

0: Хайц ФМ. Чуєш? Вегас 24.
1: Гра кличе.
0: Вегас 24.
1: Завантажуй та грай.
0: Вегас 24.
1: Найкращі ігри на Вегас 24.
2: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
3: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
1: Нанофарба.
4: Реклама. На Перець ФМ.

0: На цьому тижні ранок на Перець ФМ починався так.
1: У Швейцарії тим часом корови літають на гелікоптерах. Щоліта тисячі корів пасуться високо в Альпах, а якщо якась тварина травмується, захворіє або вже не може самостійно спуститися з гори, за нею прилітає саме гелікоптер. Корову поміщають в спеціальну м'яку сітку, підіймають у повітря і за кілька хвилин доставляють туди, де її може забрати ветеринар або машина, бо до деяких альпійських пасовищ просто так не дістатися дорогою. Чомусь мені згадалася наша подорож у відпустку до Буковелі з Маринкою, там би нам точно знадобився гелікоптер.
0: Щодня по буднях з 8 до 11.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Невже спека в Україну повертається? Дізнаємось про це детальніше. Завтра, у неділю, 16 серпня, на заході країни буде сонячно, 29-31 градус з позначкою плюс. На сході буде ясна погода без опадів, до 26 з плюсом. На півдні сонячно, 27 тепла. На півночі ясна погода, 24-26 вище нуля. У центральних областях сонячно, 26-28 з плюсом. У нашому Криму ясна погода без опадів, плюс 24, плюс 26. У столиці завтра синоптики обіцяють сонячну погоду, температура повітря 26-28 градусів із позначкою плюс. І нехай у вас на серці завжди сяє сонце.
0: Погода на Перець ФМ.
2: If you want to get somewhere fast, you can make the journey yourself. But if you want to get far, you have to do it together.

0: на Перець ФМ.
1: Чури-мури.
2: От іноді, дівчатки, буває у мене бажання почати нове життя. Але холодильник підступно каже: та ні, давай з понеділка.
1: Чури-мури.
3: Чури-мури.
1: Чури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.
4: В нього

0: У нас виходить новий альбом.
1: Я намагалася...
2: Це бонус-трек, який буде на альбомі.
1: Я хотіла
3: це, можливо, одна з перших в світі пісень.
1: Залишити його як мантру.
3: Це просто пісня до фільму.
2: Ми приїхали в Одесу.
4: Ми завжди будемо грати стільки, скільки ми захочемо бути разом.
5: Про все найважливіше в українській музиці за тиждень.
6: Коротко.
2: Завжди з цієї фрази починаються якісь авантюри.
7: Привіт усім, хто шанує свій смак. Мене звати Олесь Кальмук, і сьогодні на стильному радіо Перець ФМ програма «Коротко», де ми щотижня слухаємо найбільші гіти країни, а також пісні, що тільки заходять на радіо. І нарешті говоримо про головні новини українського шоу-бізнесу.
6: Коротко.
7: А на початку у нас традиційно перша трійка України станом на цей момент. На третьому місці сьогодні опинилася співачка Гросу зі своєю чуттєвою композицією «Мій рай». Минулого тижня трек впевнено тримався на другій сходинці. І хоча зараз поступається однією позицією, проте продовжує залишатися у свіжому гарячому топі. Слухаємо. Грошу «Мій рай».

0: Росу та її рай сьогодні треті. А срібло нашого чарту та другу сонку виборює Макс Барських із синглом «Сльози». Трек потужно вривається до трійки лідерів і опиняється одразу за спиною лідера. Ще крок і перемога. Макс Барських, «Сльози», друге місце.
1: Я не ст...

сльози Максабевських, які ледь не принесли йому першу позицію чарту. А тріумфатором сьогодні стає Віталій Козловський із реінкарнацією власного гіта «Шекспір». Минулого разу ця пісня замикала трійку на третьому місці. На сьогодні робить грандіозний ривок вперед і отримує золоту корону нашого ефіру. Слухаємо лідера. Віталій Козловський, «Шекспір».

0: Віталій Козловський і його оновлений Шекспір. Найгарячіший гід всеукраїнського радіопростору. Ось така вона перша трійка країни станом на цю хвилину. Якою буде, далі дізнаємося через тиждень, а поки час головних музичних новин, але їх ми послухаємо після паузи. Залишайтеся на актуальній хвилі стильного радіо Перець ФМ.
1: Коротко.
2: Гострі жарти на Перець ФМ. До одруження Антон і не підозрював, що можна неправильно поставити молоко в холодильник.

0: Ми повертаємося у програму «Коротко» на стильному радіо «Перець ФМ». І далі я передаю слово Андрію Чижу, який познайомить вас з головними подіями, що мали місце в українській музиці останніми днями.
1: Всім привіт! В ефірі Андрій Чиж. Сьогодні згадаємо український альбом «Рекордсмен». Розповімо про музиканта, який тепер служить у війську, про нову музику Дорофеєвої, півмільярда переглядів для казки, тур «Один в каное» та зустріч різних поколінь української сцени. Вісті. Музикант і продюсер Олексій Казанцев, якого прихильники українського панк-року добре знають за гуртом Брем Стокер, розпочав службу в 11-му прикордонному загоні «Форпост». Останніми роками Олексій багато займався продюсуванням. Зокрема, працював над відомою піснею «Енджі Крайди Враже». Каже, що всю війну допомагав військовим, а тепер хоче бути потрібним Збройним силам уже безпосередньо. Музичні плани при цьому нікуди не зникли. Казанцев уже підшуковує гітару, яку хоче купити після повернення з війська, і думає про наступний альбом. Схоже, панк-рок насправді непогано готує до життя поза зоною комфорту. Вісті. «Один в каное» вирушає в осінній тур Україною. У маршруті понад десяток міст від Рівного і Чернігова до Одеси, Дніпра та Чернівців. Сам тур музиканти описують не стільки як подорож між містами, скільки як зустріч із собою колишнім. Кажуть, найбільша відстань іноді виникає між людиною, якою ти був, і тією, якою став. А музика може на якийсь час цих двох знову познайомити. Дуже в дусі «Один каное». Слів небагато, а десь уже защеміло. В Івано-Франківську готується концерт «Фінки», на якому зустрінеться одразу кілька поколінь української музики. Одним зі спеціальних гостей стане Іван Попович. Разом вони вперше для франківської публіки заспівають «Гуцулянку». Компанія взагалі збирається строката. До концерту також долучається Карна та Влада Кей. Тож на одній сцені зустрінуться різні покоління і дуже різні голоси української музики. Від «Гуцулянки» Івана Поповича до гуцульського металу Карна. Карпатського характеру цього вечора точно вистачить. Тепер трохи музичної арифметики, і цифри тут справді серйозні. Понад півмільйона проданих копій. Саме такий результат свого часу показав альбом Руслани «Wild Dances». І цей показник досі називають національним рекордом. У списку найуспішніших українських платівок поруч також Вірка Сердючка, Ірина Білик та Океан Ельзи. Причому Глорія Океану свого часу отримала платиновий статус лише за 6 годин після релізу. Та рекорд за кількістю проданих копій досі залишається за Русланою. Тож згадуємо альбом «Рекордсмен» і пісню, яка свого часу змусила танцювати далеко за межами України. Руслана, «Дикі танці».

танцях усе ще складно всидіти на місці. 200. Казка має новий рекорд. «Плакала» стала першим кліпом українською мовою, який подолав позначку у 500 мільйонів переглядів на YouTube. Колись ця композиція вже стала міжнародним проривом для гурту і потрапила до першої десятки світового «Шазам». А тепер додала до своєї історії ще один результат. Самі музиканти кажуть, що для них особливо важливо бачити, як українська музика виходить далеко за межі країни. 500 мільйонів переглядів. Аргумент тут справді переконливий. 200. «Тінь сонця» тим часом повернулися на велику фестивальну сцену. І для прем'єри нового синглу обрали «Файне місто». Саме там уперше наживо прозвучала композиція «Іспражди віка», створена на основі однієї з найдавніших українських обрядових пісень про створення світу. Для гурту цей виступ має ще один важливий контекст. Фронтмен і засновник «Тіні сонця» Сергій Василюк, позивний «Новояр», із початком повномасштабного вторгнення став до лав сил оборони. Служив у піхоті та аеророзвідці. Пройшов Харківщину і Донбас. А нині виконує завдання у батальйоні безпілотних систем «Вирій» на Запорізькому напрямку. Військову службу Сергій продовжує, але музику теж не відкладав. На концертах «Тінь сонця» збирає кошти для «Вирію». Тож виступ на одному з найбільших українських фестивалів цього літа для гурту – це не лише повернення на велику сцену, а й можливість знову підтримати свій підрозділ. А «Іспражди віка» тут звучить дуже символічно. Тексту століття, гітарам сьогодення, а «Тінь сонця» знову зводить їх в одній пісні. 200. У Дорофеєвої тим часом рейс 747. Щоправда, далеко він уже не полетить. Саме авіаційну метафору співачка обрала для нової пісні про стосунки, які вичерпали свій маршрут. Фраза «Наш Боїнг давно сів» тут про стосунки, які вже дісталися кінцевої, і про найважче – визнати, що наступного спільного рейсу не буде. Цю історію Дорофеєва розгорнула ще й у масштабному кліпі Алана Бадоєва. 8 образів, велетенські більярдні кулі, вогнегасник і багато візуальної гри, за якою ховається цілком серйозна тема. Спроба достукатися до людини, яка емоційно вже далеко. Тож 747 – той випадок, коли авіаційна лексика працює краще за довгі розмови про розрив. Боїнг сів, пасажири живі. Далі кожен своїм маршрутом. 200. У Львові цього разу Кузьма зазвучав без сцени, квитків і попередження. Просто посеред площі Ринок почалося попорі з пісень, які більшість упізнає з перших кількох нот. «Мовчати», «Спи собі сама», «Мам», «Старі фотографії». Команда документального фільму «Кузьма. Страшно веселий», який виходить в український прокат у серпні, саме так вирішила нагадати про прем'єру. Музичним продюсером став Монатік. Сам він каже, що працювати з піснями Кузьми було дуже відповідально. Тут і ностальгія, і сум втрати, і музика, яку досі знають на пам'ять. Навмисно не робили ані концерту, ані постановочного кліпу. Люди просто йшли площею, зупинялися, слухали, підспівували, а камера ловила ці живі реакції. Ідея була саме в тому, щоб музика зненацька з'явилася посеред міста. І, мабуть, для такого задуму важко знайти кращу пісню. Скрябін, «Старі фотографії».

0: старі фотографії. Пісня з тих, яким уже давно не потрібен жодний привід, щоб знову зазвучати. З вами був Андрій Шиш. Слухайте своє, знаходьте нове і почуємося. Бувайте.
1: Дякую, Андрію. Далі чергова перерва, після якої беремося за головні прем'єри цього тижня. Тримайтеся адекватної хвилі стильного радіо Перець ФМ.
2: Коротко.
3: Ще більше смаку, ще більше улюбленої музики. Літні оновлення на Перець ФМ.
1: Коротко. Коротко знову в ефірі стильного радіо Перець ФМ. І це значить, що прийшов час познайомити вас з найцікавішими музичними прем'єрами цього тижня.
2: Коротко.
1: Тіна Кароль презентує пісню, яку називає однією із найскладніших вокально у своїй біографії. Називається «Хороший». Як зізналася співачка, попри все це, записувати цю річ їй було легко. Бо почуття головної героїні знайомі як кожній жінці, так і їй. Пісня про кохання, яке не бере навіть поліграф. Слухаємо Тіну Кароль. «Хороший».

0: життя.
1: Тіна Кароль та її нова пісня «Хороший». А тепер Голубенко. Музикант презентує новий сингл «Мелатонін». Композицію про почуття, яке виходить далеко за межі звичайної закоханості. Це історія про емоційну залежність, коли одна людина стає єдиним джерелом спокою, а її голос – найкращими ліками від безсоння. Голубенко, «Мелатонін». Слухаємо.

Голубенко та його мелатонін. Програму продовжує «Карта світу» зі своїм новим синглом «Придибашка». За словами Івана Марунича, пісню назвав Олександр Положинський, з яким вони нещодавно відзначили десятиріччя дружби і творчої співпраці. Музиканти сподіваються, що завдяки цьому твору слова «Придибашка» і «Приключка» незабаром стануть часто вживаними серед українців та надихнуть людей на подорожі красивими місцями України. Тож, слухаємо «Карту світу».

0: сказала ша.
1: Ах ти придибашка, ох ти придичина. Полюбити тебе є одна причина.
2: Гурт «Карта світу» та їхня придибашка. І на десерт «Компот». Це новий спільний проект двох українських музикантів – Геральда 032 і Шершеня. Музиканти відомі своїми гітами для інших. Об'єдналися, щоб створити композицію для себе. Трек називається «Притули». Він про стосунки, в яких після сварок і взаємних образ найважливішим залишається бажання бути поруч. Слухаємо разом, обійнявшись. «Компот. Притули». Притули.

0: Нова українська музика на радіо Перець ФМ.
1: Настя Балох, Чорне море.

Перець FM. Ми створюємо наш плейлист з особливою любов'ю. Переконайся, вмикай перець у твоєму місті.

Хітс FM. Забезпечуємо настрій на кожен день. Єдина, вільна, сильна, народна. Наперець FM.

Перець ФМ. Тільки хіти з перцем. Єдина, вільна, сильна, народна. На Перець ФМ.

0: На Перець ФМ усе про все. Створено мікроскопічну сумку Louis Vuitton, яка менше за крупинку солі. Її виставлять на аукціон. Для того, щоб розгледіти деталі, шанувальникам моди потрібен мікроскоп. Прямокутний пакет світло-зеленого кольору має напівпрозорий вигляд, видимий під час підсвічування мікроскопа. Головний креативний директор Кевін Везнір розробив крихітну сумочку, аби пожартувати з тенденції крихітних сумок. В Польщі релігійні громади домоглися скасування, на їхню думку, сатанинського автобусного маршрута під номером 666, що проходить по шосе в курортне місто Гель. Під тиском громадськості транспортний оператор оголосив про зміну маршруту з числом звіра на 669. Пікантність ситуації додавав той факт, що туристи, які подорожують цим маршрутом, прозвали його «Highway to Hell» з відсилкою до культового хіта «Хард-рок-легенд». ACDC «Highway to Hell», що дослівно перекладається як «Дорога в пекло». Місцеві жителі давно звернули увагу на каламбур з назвою цього автобусного маршруту. Однак багато хто вважав це просто нешкідливим жартом. Проте за останні 10 років адміністрацію транспортного оператора завалили скаргами різні християнські групи та окремі громадяни. Зрештою, компанія здалася та виправила номер маршруту з 666 на 669.
1: На Перець ФМ усе про все.
2: Перець ФМ.
1: Нова українська музика на радіо Перець ФМ.
3: Макс Барських. Стерти чат.
4: Я стираю.

0: FM.
1: Я кажу так, ти моє все. Я кажу так, люблю в тобі все. Люблю, люблю, люблю.

0: На Перець FM усе про все.
1: Жителька Великої Британії, розлучившись зі своїм бойфрендом, відправила йому близько 1000 повідомлень та через це потрапила під суд за переслідування. Дівчина ледь не довела колишнього до самогубства. 28-річна Мішель Фелтон дзвонила колишньому хлопцеві та надсилала повідомлення до 150 разів щодня після того, як він порвав з нею. Також дівчина почала приносити подарунки до будинку Райана. В результаті той опинився на межі суїциду і був змушений звернутися до копів, оскільки побажав, аби все закінчилося. Фелтон була визнана винною у переслідуванні та засуджена до 18-місячного покарання у вигляді залучення до громадських робіт з обов'язковою 30-денною участю в реабілітаційних заходах. Чому людям так подобається їсти шоколад? Вчені розкрили секрет смаку. Дослідники описали фізичний процес, який відбувається у роті, коли ви з'їдаєте шматочок цього десерту. Саме ефект танення приваблює багатьох людей. Майже відразу після того, як шоколад потрапляє на язик, вивільнюються тверді частинки какао, що й забезпечують яскравий смак. Саме тому жир, що знаходиться глибше, відіграє досить обмежену роль і його можна зменшити без впливу на смак. Якщо в шоколаді 5% жиру або 50%, він однаково забезпечуватиме танення у роті, пояснили вчені.
0: На Перець FM усе про все. Нова українська музика на радіо Перець FM.
2: Настя Балох, «Чорне море». Хвилі.